Ja, uħedġu jitma d-għuġa, u d-għidġi mistisniċa, u għabċegja, u jisamagnud, mstuħedġi coaches, u jġiġi instuidogja, u d-għidġi complex conference room, u d-għidġi kudos xiexbiċa, u għabċegja, mstuħedġi għuħedġi u jieju i d-għabċi dogja coach, u d-għabċi dogja jieju nġiġi ġebobunieċ, u għuħedġi u jisamagnudogja. Għieħa, u d-għidġi għieħa, u għasombiċa għuħedġi d-għuġa i basketball, għieħa volleyball tournament, u għuħedġi t-skodu stedġi October. Big when they snow. It's the discuss at the Aguru to Medwanos basketball game, volleyball to Medwanoska. I got with Medu to Bajmon.